بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسو وے، بن باسن کھیر بلو وے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

ملہار محل ہے پہلا جن تن تر کا صاحب نہ جانیا سابل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی پھانسی بن گر کرم پلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیوں ہم جن پگت سہاوی مکت پئے گر برس دکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہو تیرا ست گر ملے نرنجن پایا دور نہ پو جل پھیرا اپنی پھر ہر دیش وداسی تو تن سات سگارو اکل نرنجن سو ست ساچی گرمت نام آدھارو مکت پائی بندن گر کھولے سبد سرت پٹ پائی نانک رام نام رد انتر گرمکھ میل ملائی مہلا پہلا ملہار پر دارا پر تن پر لوبا ہوں میں بچھے بکار دشٹ پاؤ تج نند پر آئی کام کروت چنگار محل میں بیٹھے اگم اپار پیتر امرت سوئی جن پاوے جس گر کا سب رتن آچار رہاؤ دکھ سکھ دو

پوچھے یوں پیپ پلاس کھائے لی جائے سب نر میں پرانی اوتم ہوئے رام نام باس بسی جائے نرمل نرمل کرم بہ کینے نت ساکھا ہری جڑی جائے کرم فل پھل گر گیان درڑایا بیکار بات

آئی. خالق خالق خالق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاو. ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ

تک کہ نہ جائے مخ تمہاری موہی دیکھ درس نانک بلہاریا سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیوں سب دیوان آستے آستے

جال پا پدارت اتنے گرو امر داس جتھے ملے سچ نام کرتار سدر نانک سنگرے ہو تانتے انگد نینا پگر تاس کرنے لیو رہے ہو تک پن گر امر داسے آسانی واسے تاس گن کون وکھانو جو گن الکھ اگنت نے گن انت نہ جانو بولتو بدھاتے نرمیو سب سنگت کل ادھرنے گر امر داس کیرت کہے چاہے ترائے تو پاسرن آپ نارائن کلا دھار جگ میں پرورو نرنکار آکار جوت جگ منڈل کرو جیسے جیسے بھرپور سبت دیپک

مینت بسر دین بوسا سو داما اپدا تیرا کیا گن کا پڑت پورے تینکا سری ست گن سو پر

تیر دھرم انگ الک ادم کھیل کیا آپ نے اٹھائے دیو اکتھ کتھا کتھی نہ جائے تین لوکر سمائے ستے سدھ روپ دھرو ساہن کے ساہریو ست ساج سینواس آج پورک

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل رائے۔

محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جاں کو نظر کرے جو تس پاوے نانکا کگ ہوں ہنس کرے پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پری نو ند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لو لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سوئی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ تیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تے آیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ